javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Dvadeset petog avgusta 1530. godine rođen je ruski car Ivan IV. Vasiljević, poznat kao Ivan Grozni. Za vreme njegove vladavine Moskva je postala državno i crkveno središte. Podigao je grad Arhangelsk, osvojio je Kazanj i Astrahan i Rusiji pripojio Sibir. Slušamo zapis iz poslanice Ivana Groznog koju je uputio svojim protivnicima.
7: Kako nisi mogao da shvatiš da vladaru ne priliči ni da zverski besni, niti da se ponizno pokorava? Apostol je rekao, prema jednima budite milostivi, a druge spasavajte strahom, vadeći ih iz ognja. Da li ti, razmišljajući na svoj bezumni način, misliš da car uvek treba jednako da se ponaša bez obzira na prilike? Zar razbojnike i lopove ne treba kažnjavati? A lukava razmišljanja ovih prestupnika su još gora. Na taj način bi se sva carstva rastočila u unutrašnjem neredu i međusobnim borbama.
6: Na današnji dan 1906. godine u Sokobanji je preminuo Stevan Sremac, jedan od najistaknutijih pisaca srpskog realizma. U svojim delima opisivao je naravi, mentalitet, jezik i ljude vojvođanske, beogradske i niške sredine s kraja 19. veka. 1896. godine, samo godinu dana posle objavljivanja knjige, Ivkova slava je dramatizovana i odigrana na sceni Niškog hotela Evropa. Nešto kasnije u ulozi Kalče našao se glumac Čiča Ilija Stanojević.

0: I došlo je vreme da se podsjetimo, odnosno da pregledamo događaje koji su jučerašnje veče obeležili, pa da vidimo šta se to dešavalo u Nišu.
1: Pa ovako, u Nišu juče proteklog dana i večeri izložba Arheologija duha ili 40 godina kasnije umjetnika Rajka Dragićevića otvorena je sinoć u galeriji Sinagoga. Naziv izložbe upućuje na njena dva osnovna aspekta, povratak kroz slojeve sopstvenog umjetničkog opusa, ali i povratak u prostor u kojem je Dragićević pre 4 decenije prvi put samostalno izlagao, pa su u postavci zastupljeni njegovi radovi iz različitih perioda njegovog stvaralaštva, uključujući i slike iz najranije faze, dok dokumentarni deo prati njegov umetnički put. Postavku su organizovali Narodni muzej i Studentski kulturni centar Niš, a njome se obeležava i 40 godina od Dragićevićeve prve samostalne izložbe, koja je održana upravo u Nišu na ovom mestu u galeriji Prokuplje. Juče su u Prokuplju započeli 60. Drajinčevi književni susreti, a ovogodišnja manifestacija Drajinčevih susreta protiču u znaku književnosti i stvaralaštva, posvećeni velikanu srpske književnosti Radu Drajincu. Program ovogodišnjih susreta započet je na platovu na Hisaru u podne uručenjem nagrade Drajinac Selimiru Raduloviću za zbirku pesama Evo Anđela, a jubilarnu nagradu Drajinac povodom 60 godina Drajinčevih književnih susreta za celokupno pesničko delo i doprinos savremenoj srpskoj poeziji pesniku Bori Kapetanoviću. Književni susreti će trajati tokom nedelje, odnosno do 28. avgusta. I vodim vas u Gračanicu na Kosovo i Metohiji. Juče je počela 12. škola filmske magije u organizaciji Doma kulture Gračanica i produkcijske kuće Gargantua Films iz Beograda. Tema ovogodišnje škole je veštačka inteligencija i filmska magija, a program je namenjen mladima i srednjoškolcima koji žele da spoje klasično filmsko stvaralaštvo sa najsavremenijim digitalnim tehnologijama. Kroz kombinaciju teorije i praktičnog rada, učesnici će sarađivati sa istaknutim filmskim profesionalcima kroz radionice veštačke inteligencije, režije i montaža, predavač Nikola Jović, scenario, predavač Dimitrije Vojnov, kamera, predavač Miloš Šmit, gluma, predavač Mihajlo Laptošević i zvuk, predavač Srđan Bajski. I ovaj pregled ću završiti u Leskovcu. Znate već, ajde da podsjetim, Leskovac je od juče pa do 30. avgusta u znaku jedno od svojih najpoznatijih manifestacija Roštiljijade 2026. koje će ove godine kupiti veliki broj ljubitelja dobre hrane, muzike i zabave, a Gradski trg bit će centar dešavanja. Eto, toliko u pregledu kulturnih događaja sa juga naše zemlje.
0: Mogli bismo sada do Novog Sada, Borise.
2: U Novom Sadu u toku je festival Novi Tvrđava teatar. On traje još danas i sutra. Predstave se ove godine igraju dvorište Akademije umetnosti u Novom Sadu. Ulazi iz Nikolajevske porte, slogan 13. izdanja Idemo dalje. Sinoć je odigrana predstava Masterija naš savremenik u režiji profesora Božidara Đurovića sa Teatra fakulteta savremenih umetnosti. I kratko ćemo samo do Pančeva, Doma omladine Pančevo. Dočekao je i otvorio jedno od svoje najvažnijih i najkreativnijih godišnjih izdanja. Do subote od juče se održava 12. Freedom Art Festival, prepoznatljiva manifestacija. Umetnost, muzika, film, književnost, sjajna zabava, ulaz na sve predstave je besplatan, a glavni prostor dešavanja su Dom omladine, Letnja bašta, Dvorana Apolo i Narodna bašta u Pančevu. Sinoć, tačnije juče, prvog dana, izložba radova polaznika škole crtanja i dečije škole crtanja, a prvo festivalsko veče završeno je u Letnjoj bašti velikim cool jazz koncertom. Dakle, 12. Freedom Art Festival u Pančevu traje do subote.
0: A u Beogradu evo je jedna izložba Metamorfozis autorke Isolde Singer. Ona je otvorena sinoć u hotelu Radisson Collection Hotel. u Old Mill u Beogradu, kako piše u najavnom tekstu, u radu Isolde Singer, Tero nije samo objekat predstavljanja. Kroz gest, svetlost, stilizaciju i pažljivo konstruisane kompozicije, ona postaje prostor stalne transformacije, suspendovana negde između stvarnosti i imaginacije, piše u najavnom tekstu. Izložba će biti otvorena do 30. oktobra 2026. godine u sobi 147 ovog hotela. Toliko iz Beograda, sad slušamo malo muzike.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 25. avgust 1957. Kanadski pevač i kompozitor Paul Anka sa baladom Diana oduševljava ceo svijet. On je prvi tinejdžer kome je pošlo za rukom da stigne na čelo liste popularnosti.

6 sati. Zanimljivo, istog dana poručnici Šmocer i Moltini preletili su distancu od Asperna do Banja Luke, što je još veća udaljenost. Let je trajao 6 sati. Samo nekoliko dana kasnije Elsner je oborio još jedan rekord. Letio je iznad Beča na visini od 4 kilometra. Kobnog ponedjeljka 9. marta 1914. godine Eugen je bio na dužnosti oficira, člana letačke komisije Austro-Ugarskog ratnog vazduhoplovstva, sa zadatkom da ispita valjanost 6 novih letjelica. 2 aviona su uspješno prošla njegov test, a treći je bio koban. Avion se bez problema popeo na 800 metara, ali se pri spuštanju na visini od oko 150 metara desila katastrofa. Lijeva krila su se prosto otkinula od trupa, pa se avion srušio uz obode aerodroma Aspern kod Beča. Eugen je zadobio teške povrede glave, prelom kičme i niz drugih fatalnih povreda. Zvanična istraga će pokazati da je poručnik Elsner u smrti sa obje ruke čvrsto držao letačke palice, a njegove ukočene oči su, kako se navodi, zračile hrabrošću i čvrstom voljom. Uzrok tragedije bio je greška u konstrukciji lijevog avionskog krila. Uz najviše vojne počasti, Eugenovo tijelo je sa aerodroma ispratila muzika 1. bosansko-hercegovačkog pješadijskog puka. Sahranjen je u porodičnoj grobnici na groblju Svetog Leonarda u Gracu.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Isabel Fimier, novinarka, književnica i književna kritičarka iz Francuske, dugogodišnji je istraživač života i rada slavne Coco Chanel. O njenoj knjizi Coco Chanel razgovaramo u emisiji Čitač u 10 sati sa književnicom Ljubicom Arsić. Književnica Roberta Lepri, dobitnica je više književnih nagrada i autorka je brojnih romana koji su je svrstali među najznačajnije savremene italijanske pisce. O romanu Petak za ljubav govorit će glavni urednik u izdavačkoj kući Clio Zoran Hamović. Autor emisije je Dragana Kovačević. Ženska pevačka grupa Đude iz Kolašina osnovana je 2015. godine pri KUD-u Mijat Mašković u ovom gradu. U današnjoj emisiji o Zlata jabuka od 11 časova razgovaramo sa Davorom Sedlarevićem, umetničkim rukovodiocem ženske pevačke grupe Đude i slušamo album Glasovi brda, autor i voditelj Anastasija Živković. Današnje vreme muzike od 14 sati posvećujemo Oskaru Danonu. Emitovaćemo odlomke različitih intervjua koji su sa ovim proslavljenim dirigentom, kompozitorom i pedagogom snimljeni za Radio Beograd i pohranjeni u našem tonskom arhivu. Urednik emisije je Ana Ćirica. U dramskoj seriji Paukova mreža od 18.32 možete slušati radio adaptaciju dela Edgara Wallasa, Tajni agent broj 6. U ovom romanu Scotland Yard angažuje tajnog agenta pod imenom broj 6 kako bi ušli u trag neuhvatljivom prestupniku. Uloge tumače Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Vladan Živković, Tanja Divnić, Siniša Ubović i drugi. Reditelj je Miloš Jagodić. Jutarnji program na tri vode od 6.05 zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Tema sutrašnje emisije bit će Tajne Beograda. Voditelji su Ana Stefanović, Mustafa Skenderi i Boris Zelembaba. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
3: Klasiku molim.

je bajkovito izveo trostavačnu sonatinu Morisa Ravela, a kompozicija pomenutog Rameaua, Egipćanin za klavsen, nastala je 1727. godine, baš kao i naš naredni predlog iz nemačkih krajeva. Bila je to godina kada je u Leipzigu premijerno izvedena monumentalna pasija po Mateju Johana Sebastijana Baha, prva od njegove dve sačuvane pasije, koje muzičko-dramski predstavljaju stradanje Hristovo. Delo je pisano za dvostruki hor, soliste i orkestar i pokazuje kompozitorovo utemeljenje u tradiciji, upotrebu cantus firmusa, dijaloškog polikoralnog stila, obligatnih instrumenata i madrigalizama, ali i njegovo inoviranje tradicije. Fabula je preuzeta iz Evanđelja po Mateju, a tekst recitativa napisao je pesnik i Bahov sugrađanin Christian Friedrich Henrici, poznat pod pseudonimom Picander. Završni hor Sedimo u suzama sadrži elemente polikoralnog dijaloga i koristi formu italijanske ozbiljne opere da capo, a upravo ovaj završni odsek čini naš naredni predlog.

Slušali smo arhivski snimak na kome je Beogradska filharmonija pod dirigentskom palicom Živojina Zdravkovića izvela prvi stav Sereno lirske simfonije Enrika Josifa. A i naš naredni predlog čini jedno mladalačko ostvarenje. Austrijski kompozitor Arnold Schönberg, do tada uglavnom samouk, 1895. godine dobio je prva muzička znanja od svog budućeg tasta, kompozitora Aleksandra von Zemlinskog. Nakon otkaza koji je dao jednom osiguravajućem društvu, Schönberg se zaposlio u amaterskom ansamblu Zemlinskog muzičko društvo Polihimnija. Upravo ovaj ansambl sa kompozitorom ulozi čeliste izveo je naredne 1896. Schönbergov dirljivi nokturno za gudače i harfu, a koji predstavlja veoma uspeo najraniji kompozitorski pokušaj u stilu poznog romantizma. Schönbergov nokturno je naš predlog broj 4.

Uzbudljivi treći stav koncerta za violinu i orkestar u D-molu Arama Hačaturijana izveo je nezaboravni David Oistrah, kome je delo i posvećeno, uz pratnju radijskog orkestra iz Moskve pod upravom samog kompozitora. Time privodimo kraju današnju emisiju, poštovani slušaoci. Sa vama su danas bili tonski realizator Miloš Milojković i Mateja Stevanović. Do sutra u istom terminu želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Današnje vreme muzike od 14 sati posvećujemo Oskaru Danonu. Emitovaćemo odlomke različitih intervjua koji su sa ovim proslavljenim dirigentom, kompozitorom i pedagogom snimljeni za Radio Beograd i pohranjeni u našem tonskom arhivu. Urednik emisije je Ana Ćirica. U dramskoj seriji Paukova mreža od 18.32 možete slušati radioadaptaciju dela Edgara Wallasa, Tajni agent broj 6. U ovom romanu Scotland Yard angažuje tajnog agenta pod imenom broj 6 kako bi ušli u trag neuhvatljivom prestupniku. Uloge tumače Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Vladan Živković, Tanja Divnić, Siniša Ubović i drugi. Reditelj je Miloš Jagodić. Jutarnji program na Tri vode od 6.05 zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Tema sutrašnje emisije biće Tajne Beograda. Voditelji su Ana Stefanović, Mustafa Skenderi i Boris Zelembaba. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Talas je Radio Beograda 2. Slušate emisiju Od zlata jabuka, a sa vama je danas Anastasija Živković. Glasovi brda album je ženske pjevačke grupe Đude iz Kolašina koji danas slušamo. Đude su jedinstveni ženski vokalni sastav koji izvodi tradicionalno pevanje različitih oblasti, pretežno kontinentalne Crne Gore. Osnovane su 2015. godine pri Kulturno-umetničkom društvu Mijat Mašković u Kolašinu na inicijativu Davora Sedlarevića, koji je i njihov umetnički rukovodilac. Važno je reći da Đude pevaju po uzoru na terenske snimke i notne zapise iz relevantnih etnomuzikoloških publikacija, kao i na osnovu terenskih istraživanja koje godinama sprovodi Davor Sedlarević samostalno i u okviru Kolašinskog etnokampa. Specifičnost njihovog pevanja čini sekundno sazvučje, zbog čega ono pripada pevanju starije seoske prakse, pa se tako Đude svrstavaju u jednu od retkih aktivnih grupa koje neguju arhaičan i gotovo zaboravljen zvuk tradicionalne muzike Crne Gore. Danas slušamo njihov album Glasovi brda i razgovaramo sa Davorom Sedlarevićem.

Album Glasovi brda nastao je kao prirodan nastavak višegodišnjeg rada na istraživanju i revitalizaciji tradicionalnog pjevanja Crne Gore. Neposredan podsticaj za njegovo nastajanje bila je pobjeda na takmičenju za najbolju evropsku priču o kulturnom nasljeđu 2022. godine. Priča koju sam napisao nosila je naziv Opstajanje, Glasovi brda i bila je rezultat dugogodišnjeg rada sa pjevačkom grupom Đude, ali i šireg angažmana na polju kulturnog nasljeđa. To takmičenje se organizuje u okviru Dana evropske baštine, najveće kulturne manifestacije te vrste u Evropi koja se održava pod pokroviteljstvom Savjeta Evrope i Evropske komisije. Ja sam još par godina prije toga učestvovao na tom takmičenju sa pričom Ples nije mrtav sve dok je posljednji plesač živ, koja se odnosila na igre Kolašinskog kraja. Ušao sam među prvih 20, ali nažalost nisam dobio sredstva. A ovoga puta iskoristio sam iskustva u pisanju tog projekta i kao što vidimo to je bilo uspješno. Mi smo tu nagradu doživjeli kao rijetku priliku da ono što je do tada živjelo prvenstveno kroz nastupe, istraživanja i radionice pretočimo u trajnu digitalnu formu. Tako i nastao album Glasovi brda, koji nije samo muzičko izdanje, već je svjedočanstvo jednog posebnog načina pjevanja i života na prostoru sjeverne Crne Gore, odnosno nekadašnjih crnogorskih brda. Zato je u pojedinim naslovima riječ brda napisana velikim slovom, jer se ne odnosi samo na planinski dio, već i na historijski prostor koji je ostavio dubok trag u identitetu ovog kraja. Željeli smo da na ovim snimcima ostanu zabilježeni glasovi, pjesme i zvučna slika prostora iz kojeg potičemo, ali i susjednih oblasti sa kojima dijelimo srodne tradicije. Dok su pojedinci smatrali da je ovakav način interpretacije prevaziđen ili bez većeg značaja, evropske institucije prepoznale su njegovu vrijednost i podržali ga konkretnim sredstvima. To najbolje pokazuje da autohtonost nema rok trajanja i da ono što je nastalo u našim planinama može da ima značaj i daleko izvan njihovih granica.

Talas je Radio Beograda 2. Slušate emisiju Od zlata jabuka, a danas predstavljamo album Glasovi brda ženske pjevačke grupe Đude iz Kolašina u Crnoj Gori. O albumu i njegovom nastanku razgovaramo sa Davorom Sedlarevićem, rukovodiocem i osnivačem Đuda. Na albumu se nalazi i primer koji je danas jedno od retkih svedočanstava o tuženju. Danas se ovo pevanje gotovo nigde ne može čuti u svom originalnom kontekstu, već je uglavnom deo sećanja retkih pojedinaca. Đude nastoje da sačuvaju od zaborava i ovakve specifične oblike muzičkog izražavanja.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa. Letnja scena. Federico Garcia Lorca. Ljubav Perlimplina i Belise.

U seriji Letnja scena slušali ste delo Mirjane Bobić-Mojsilović Prasence i guza. Uloge su tumačili Andrej Šepetkovski i Sena Đorović. Dramatizacija Sonja Milošević. Lektor Olga Babić. Ton majstor Milan Filipović. Muzički urednik Dragan Mitrić. Producent programa Aleksandra Rajić-Žikić. Reditelj Miloš Jagodić. Urednik emisije Vladimir B. Popović. Urednik serije Vesna Perić. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda, decembar 2022. godine.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U dramskoj seriji Paukova mreža od 18.32 možete slušati radioadaptaciju dela Edgara Wallasa, Tajni agent broj 6. U ovom romanu Scotland Yard angažuje tajnog agenta pod imenom broj 6 kako bi ušli u trag neuhvatljivom prestupniku. Uloge tumače Ivan Jagodić, Milan Mihajlović, Vladan Živković, Tanja Divnić, Siniša Ubović i drugi. Reditelj je Miloš Jagodić. Jutarnji program na tri vode od 6.05 zajednički realizuju Radio Beograd 2, Radio Novi Sad i dopisništvo Radio Beograda iz Niša. Tema sutrašnje emisije biće Tajne Beograda. Voditelji su Ana Stefanović, Mustafa Skenderi i Boris Zelenbaba. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Poštovani slušaoci, dobar dan vam želi Ana Ćirica. Upravo ste čuli glas umetnika kome je posvećeno današnje vreme muzike. Dirigenta, kompozitora, pedagoga, muzičkog pisca, filozofa, akademika, svedoka jednog vremena, maestra Oskara Danona. Rođen je 7. februara 1913. godine u Sarajevu, a tokom bogate umetničke karijere bio je šef dirigent Ljubljanske filharmonije i simfonijskog orkestra Radio Zagreba, redovni profesor Muzičke akademije u Beogradu, a od 1944. do 1959. godine i direktor opere i baleta Narodnog pozorišta u Beogradu. Ostvario je i zapaženu međunarodnu karijeru, nastupajući u najuglednijim operskim kućama i koncertnim dvoranama širom sveta i snimao za najpoznatije diskografske kuće. Jedan od takvih snimaka je i ovaj koji slušamo, a reč je o odlomku uvertire za operetu Slepi miš Johana Strausa Mlađeg u izvođenju orkestra Bečke opere pod upravom Oskara Danona. U današnjoj emisiji slušamo i odlomke intervjua koji su sa Oskarom Danonom snimljeni za Radio Beograd i pohranjeni u našem tonskom arhivu. A najpre su to sećanja ovog umetnika na detinjstvo, otkrivanje muzike i period do odlaska na studije u Prag. Uz napomenu da je 1928. godine, dakle u ranoj mladosti, Oskar Danon osnovao i svoj prvi džez orkestar, Bobby Jazz.

Posle diplomskog koncerta s orkestrom konzervatorija, Oskar Danon je 1938. godine odbranio i doktorsku tezu na temu Claude Debussy i muzički impresionizam, početak dekadencije u muzici. Iste godine je sa studija iz inostranstva u Sarajevo stigao veliki broj mladih intelektualaca, pa je Danon bio i jedan od osnivača umetničkog društva Collegium Artisticum, koji je organizovao horske recitacije, predavanja, multimedijske umetničke večeri, izložbe i tome slično. Izbegao je progon Jevreja i u julu 1941. pridružio se partizanima, a u narednom segmentu Vremena muzike Radio Beograda 2 slušamo upravo njegova sećanja na ratni period.

Oskar Danon bio je i predsednik Udruženja muzičkih umetnika Srbije, prvi generalni sekretar Saveza kompozitora Jugoslavije, a učestvovao je i u posleratnom obnavljanju Beogradske filharmonije. Od 1992. živeo je u Baškoj na Krku. Prema njegovim sećanjima, koje je zabeležila novinarka Svjetlana Hribar, 2005. godine objavljena je biografska knjiga Ritmovi nemira. Septembra 2008. Danon je izabran za člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, a iste godine je u Beogradu predstavljen kompakt disk sa operom Don Kihot iz riznice opere Narodnog pozorišta sa snimkom iz Bečke državne opere iz januara 1964. kao podsjećanje na zlatne godine opere i baleta Narodnog pozorišta, za koje je bio veoma zaslužan. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, među kojima su Oktobarska nagrada grada Beograda, nagrada Avnoja i nagrada Vatroslav Lisinski Hrvatskog društva skladatelja. Preminuo je 18. decembra 2009. godine u Beogradu.

0: nemir. I zato je moja knjiga i nazvana Ritmovi nemira. Ritam je to ono što u čoveku struji, što ide do srca, a nemir je taj da ide prema duhu, da se stalno traži novo i novo i da čovek nikad postignutim nije zadovoljan.
1: Poštovani slušaoci, današnje Vreme muzike posvetili smo maestru Oskaru Danonu i emitovali odlomke intervjua iz Tonskog arhiva Radio Beograda za emisije Kod dva bela goluba, Muzika s povodom i Gost drugog programa. Uz muziku Šeherezade Nikolaja Rimsko-Korsakova, u izvođenju violiniste Bruna Bjelčika, Češke filharmonije i Oskara Danona, prijatan dan žele vam Vladimir Penđer i Ana Ćirica.

Capriccio napustio ovaj žanr koji je okupirao njegovu stvaralačku energiju od početka 20. veka i, kako njegov biograf beleži, izjavio tada sledeće: "Moj životni posao je završen ovom operom, a muzika koju i dalje žvrljam nema nikakvog značaja bez obzira na stanovište muzičke istorije. Pišem je jedino da bih ispunio dosadu dugih i praznih sati." Kraj Štrausovog života je obeležio i stilski zaokret u komponovanju, što je rezultiralo nekim izuzetno ličnim i filozofskim ostvarenjima. Jedno od najznačajnijih, najoriginalnijih, ali i najdirljivijih među njima nosi naziv Metamorfoze, studija za 23 gudača, tačnije za 10 violina, 5 viola, 5 violončela i 3 kontrabasa. Delo je pisano 1945. godine u atmosferi uništenog sveta, Evrope, ali i Nemačke nakon Drugog svetskog rata. U pomalo zluradim komentarima ćete pročitati da je Strauss postao svestan užasa rata i nacizma tek kada su u bombardovanjima saveznika bili uništeni nemački gradovi i operske kuće u kojima su njegova dela briljirala: Minhen, Dresden, Weimar, ali i austrijski Beč. Duboko pogođen time, napisao je ovu meditaciju koja je svetlosnim godinama udaljena od veselih poema poput Tila Eulenspiegela, Don Juana ili Don Kihota, koje su u tom trenutku bile stare čak pola veka. Poručilac je bio švajcarski dirigent Paul Zacher, kome je delo i posvećeno i koji ga je premijerno izveo sa svojim ansamblom Collegium Musicum iz Ciriha 25. januara 1946. godine. O kompozitorovim osjećanjima i razmišljanjima tih dana svedoče stranice iz njegovog dnevnika. Najstrašniji period čovečanstva je završen. Nakon 12 godina vladavine zverstva, neznanja i antikulture pod najvećim kriminalcima, tokom kojih je 2000 godina nemačke kulturne evolucije doživelo svoju propast. Metamorfoze, oblikovane kao jedan dugačak stav, tragičan su i pesimističan umetnički izraz na intimnijem nivou nego bilo koja druga Straussova muzika. Kao i u drugim ostvarenjima iz tog poslednjeg perioda života, obeleženog velikom promenom u stvaralačkoj estetici, Strauss je muziku oblikovao od niza malih melodijskih ideja, od kojih neke predstavljaju citate iz drugih dela, koje su polazna tačka za nastanak cele kompozicije. Kako naziv sugeriše, ti motivi su povezani svojom transformacijom u novi materijal, a ne kao u konvencionalnim varijacijama zajedničkim tematskim identitetom. U smenjivanju pasaža u durskom tonalitetu, koji izražavaju nadu i optimizam sa molskim fragmentima tuge, odvija se ova meditacija bogatog kontrapunktskog tkanja od laganog uvoda preko brzog centralnog oceka i nazad do početnog tempa. U nekim analizama došlo se do zaključka da postoji pet osnovnih tematskih elemenata na kojima su metamorfoze izgrađene. To su početni akord, zatim jedan motiv koji se sastoji iz tri kratke i jedne duge note koji se po ritmu povezuje sa Beethovenovom petom simfonijom i koji se nikada ne izlaže sam, već prethodi trećoj i četvrtoj temi, citatu iz trećeg takta posmrtnog marša Beethovenove Eroike, kojim se zapravo delo i završava u oceku koji je kompozitor nazvao In Memoriam, i molskoj temi u triolama, a najzad tu je i lirska tema koja postaje izvor većeg dela kontrastne durske svetlije teme koja se, kako je opet evidentirano u pomenutim analizama, takođe može pronaći i u nekim drugim delima: Jupiter simfoniji Mozarta, omiljenom delu Straussa dirigenta, fugi iz Bachove solo violinske sonate u G-molu, a Strauss je koristio, na primjer, tu temu, odnosno taj motiv i u svom koncertu za obou, delu koje je napisao samo nekoliko meseci nakon Metamorfoza. Podsećam vas da je Strauss inače voleo da citira samog sebe u svojoj muzici, dok svi navedeni citati drugih autora u ovoj kompoziciji zvuče sasvim prikladno i prirodno unutar ove šire strukture i podcrtavaju, odnosno ističu, sumornu, mračnu prirodu kompozicije, koju ćemo danas u autogramu slušati u izvođenju gudača Berlinske filharmonije, a dirigent je Herbert von Karajan.

U izvođenju gudača Berlinske filharmonije pod vođstvom Herberta von Karajana slušali ste kompoziciju Metamorfoze Richarda Strausa, jedno od najvažnijih dela ovog kompozitora, posebno iz tog poslednjeg stvaralačkog perioda. Iz iste godine, odnosno kako sam već pomenula, samo nekoliko meseci nakon Metamorfoza, potiče i koncert za obou, koji ćemo slušati do kraja današnje emisije. Članovima Berlinske filharmonije i Herbert von Karajanu pridružio se na ovom snimku i solista Lothar Koch.

Obojista Lothar Koch i Berlinska filharmonija su pod upravom Herberta von Karajana izveli koncert za obou Richarda Strausa u emisiji Autogram, koja je bila posvećena kompoziciji Metamorfoze velikog nemačkog umetnika. Prijetan dan vam žele Katarina Kolar i Maja Čolović-Vasić.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na teritoriji Srbije trenutno je aktivno 35 požara. Najteža situacija i dalje na području Deliblatske peščare. Gašenje požara otežava veoma jak vetar i nepristupačan teren. Aktivni su i požari na planini Stolovi kod Kraljeva i na području Lukova u blizini Vranja, kao i na planini Goč. Predsjednik Aleksandar Vučić posjetio je Rasinski okrug, gde je obišao privrednike, domaćinstva i infrastrukturne radove. Najavljuje ulaganje u vodosnabdevanje i putnu infrastrukturu, nove investicije i radna mesta, kao i rekonstrukciju Kruševačke opšte bolnice. Direktor Američke centralne obaveštene agencije John Ratcliffe boravi u Moskvi, gde će se sastati sa ruskim zvaničnicima, prenosi CBS News, pozivajući se na izjavu američkog zvaničnika. U međuvremenu uprava Zaporoške nuklearne elektrane saopštila je da je dvoje zaposlenih povređeno u napadu ukrajinskog drona. U Nišu večeras počinje Međunarodni filmski festival. Svečano otvaranje u 20 časova i 30 minuta na letnjoj pozornici u Niškoj tvrđavi, a potom će biti prikazan film Čuvar ikone Svetog Đorđa. Gost festivale Jean-Claude Van Damme. Reprezentativci Srbije u veslanju, Martin Mačković i Nikolaj Pimenov, plasirali su se u polufinale svetskog prvenstva u Amsterdamu u disciplini double skull, pošto su triumfovali u prvoj četvrtfinalnoj grupi. Polufinale je sutra od 17 časova i 4 minute. Vreme sutra promenjivo oblačno sa dužim sunčanim periodima. Kratkotrajna kiša ili pljuskovi očekuju se u brdsko-planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 13 do 20, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Bile su to vesti.

Radio Beograd, dramski program. Paukova mreža, paukova mreža, paukova mreža.

0: misterie e fantastiche.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža, Edgar Valas, tajni agent broj 6, repriza.

0: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Edgara Wallasa Tajni agent broj 6. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Milana Mihajlović, Vladan Živković, Tanja Divnić, Siniša Ubović, Ivan Bekjarev, Zagorka Marjanović, Dobrila Ilić, Božidar Longa Pavićević, Milan Mihajlović i Sava Radović, lektor Olga Babić, muzički saradnik Predrag Vasić, ton majstor Milan Filipović, prevod i dramatizacija Zoran Popović, režija Miloš Jagodić, urednik emisije Melina Pota-Koljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, decembar 2003. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

0: predstavljaju simptom duboke krize književnosti. Postojanje otpora u samoj književnosti prema književnosti uslovljen je internim određenjima same književnosti, a to znači upisan je u sociologiju književnosti gde se književnost kao institucija shvata kao glas društva i kao kapacitet da iskaže potrebe i želje društva. Ta činjenica je lako saglediva u Flaubertovom romanu Sentimentalno vaspitanje, u kome se, kaže Marks, upravo reafirmiše profetska uloga književnosti. Time dolazimo do razloga zbog kojeg Werner Marx svoje zbogom književnosti sagledava u okvirima jedne trijade, čije je poreklo upravo sociološke prirode. On će naime reći da unutar evolucije književnosti od 18. stoljeća do danas postoje tri perioda: ekspanzija, autonomizacija i devalorizacija. Za svaku od ovih faza Marx iznalazi karakteristične crte koje ih obeležavaju, stvarajući na taj način sintezu svih zbogom književnosti. Prvo zbogom je najpre ono koje pisac kazuje književnosti, dakle, sopstvenom iskazivanju. Drugo je ono koje književnost iskazuje kada okreće leđa sebi samoj, okrećući se od stvarnosti, pred stvarnošću koja je okružuje. Treće zbogom je ono koje samo društvo kaže književnosti, otvoreno joj ukazujući da je više ne ceni. Za dva posljednja zbogom, kriva je sama književnost koja se odvojila od stvarnosti, bilo tako što se okrenula samoj sebi, u vidu književnosti i radi književnosti, i to kako na kraju 19. veka, tako i tokom druge polovine 20. veka, kada se književnost deklariše autonomnom delatnošću. Bilo da sama književnost počinje da o sebi misli kao o negativnoj vrednosti i negativnoj korisnosti. Od sredine 20. veka sam pisac će o sebi početi da misli negativno, uviđajući da ga društvo ne ceni, odnosno da publika ne prepoznaje vrednost njegovog dela i rada, pa će o samom sebi početi da govori kao o gubitniku, što se u krajnjoj liniji posve poklapa sa stvarnošću u kojoj pisac živi. Taj proces je zapravo počeo još sa Rimbaudom, koji je nakon sjajnih početaka napustio pisanje poezije. Isto se je dogodilo i Valeriju, koji 20 godina nije pisao poeziju i koji je svoju poeziju preoblikovao u kritiku poezije, shvatajući da živi u dobu antiknjiževnosti. Također i Hofmannsthalu, koji je napisao Pismo Lorda Chandosa iz ugla onog koji u međuvremenu shvatio nemoć jezika da iskaže čovjekovu nezaštićenost usred sopstvene egzistencije, pa autor, nezadovoljan svojim alatom, koristi priliku da se od književnosti oprosti. Doba ekspanzije književnosti bilo je vrijeme između 18. veka i trajalo je do kraja 19. veka. To je vrijeme od Voltaira do Sainte-Beuve, kada je književnost imala gotovo svetu ulogu u društvu koje se vrhuni u vrijeme romantizma. Vrijeme autonomizacije književnosti, odnosno vrijeme čiste književnosti, zbiva se u drugoj polovini 19. veka i svoje korene ima u Kantovoj estetici, doduše znatno manje sofisticiranoj nego što je ona u originalu. Godine 1857. zbivaju se dva suđenja književnosti u Francuskoj, čiji su akteri Baudelaire i Flaubert. Njihovu odbranu na suđenju Marx čita u posebnom svetlu, naime tako što nju shvata kao neprihvatanje odgovorne uloge pisca u društvu. Naime, društvo želi da pisac ima svoju društvenu ulogu, dok se u navedenom primernom slučaju oba pisca tokom procesa brane, braneći tako autonomizaciju književnosti, a ne angažovanu književnost koje im društvo nudi. Devalorizacija književnosti zbiva se onda kada pisac prihvati formu, a odbije angažovanost poput Mallarmea, Prusta, Valerija. Pomalo gorko Werner Marx veli da danas Arthur Rimbaud, Valerijev gospodin Test i Hofmannsthalov Lord Chandos iako razočarani njenim neograničenim težnjama, više ne bi rekli književnosti s Bogom, pa umjesto da ne pišu ništa, radije bi pisali ni o čemu. Drugim rečima, devalorizacija se zbiva kada ideja o referencijalnosti književnosti ustupi mjesto formalizmu, to jest formalističkoj ideji književnosti, odnosno pukoj literarnosti. I također, kada jezik postane netransparentan i bez odnosa sa realitetom, govoreći samo ono što ubire u puko uživanje u književnoj materiji, pretendujući da govori ni o čemu u književnosti koja više ne predstavlja ikakav društveni smisao. Ako se književnost shvata samo kao stvar forme, onda ona neće imati nikakve veze sa stvarnošću i sve što bude radila odnosit će se na nju samu. Tada književnost ne mora da govori o nečemu, nego se upućuje da govori ni o čemu, to jest da postane metaknjiževnost, književnost koja govori o samoj sebi i o svojim poslovima pri stvaranju dela. Na tim osnovama nastaje i takozvana imanentna kritika, koja će delo posmatrati samo sa njegove tehničke strane, odnosno sa njegove unutrašnje tačke, čime će kritika na taj način postati tek samo reduktivna parafraza. Taj formalistički pristup književnom delu u Marksovom viđenju je posve saglasan sa njegovim razumevanjem trenutka devalorizacije. Devalorizacija kojoj danas prisustvujemo, kaže Werner Marx, spada u posljednju fazu koja započinje pre više od jednog veka. Nije tako bilo uvek. Na prelazu iz 17. u 18. vek pojam uzvišenog postaje temeljan estetski pojam koji pokreće uspon književnosti svojim bogatstvom konotacija, pa se uzvišeno bavljenje time nastavlja i u sljedećem stoljeću. Pisanje postaje uzvišen poziv. Nakon zenita, kako biva, stvari se menjaju, ako ne nagore, ono bar sadrže tendenciju sa temelja čega će se stvari pogoršati. Pošto je zauzela visoko mjesto u srcima i dušama ljudi, književnost se polakomila u pravcu traženja autonomije. Nastaje njeno polagano, ali i sigurno udaljavanje od društva koje će se završiti u larpurlartizmu. Nastala je očigledna opozicija između književnosti i života. Volja za formom, kome je od tada književnost težila, pretvorit će se, prema Werneru Marxu, u njenu grobnicu. Proces devalvacije književnosti je započeo i nastavit će se s malim pauzama tokom čitavog 20. veka. Devalvacija je sadržavala tri priče o kraju. Kraju pisanja, kraju autora, spisatelja, i kraju kritike. Opisi toga pada jesu pre govor o načinu na koji književnost razmišlja o sobstvenom odnosu prema sebi, nego istorija odnosa između književnosti i društva, što je de facto važna distinkcija koju Werner Marx u svojoj knjizi Zbogom književnosti posebno naglašava. S druge strane, upozorava Marx, kada govorimo o književnosti, onda moramo imati u vidu da je shvatanje književnosti u 18. veku bilo drugačije od onog u 20. veku, ali da se sve događalo u svom toku, pa stoga, kada je o tome reč, valja, veli on, da govorimo o preobrazbi u heraklitovskom smislu reči, koju on definiše kao heraklitovsku istoriju ideje književnosti. Samo postupnost preobrazbe omogućava nam da branimo ideju kontinuiteta. U tom smislu nije valjano da se pokuša da se definiše suština književnosti. U smislu iskaza, književnost je, roman je, ukoliko se ne daju priloške odredbe vremena i mesta, epohe, kulture kojoj pripada određena književnost. Pokušaj da se odredi suština književnosti subspecije eternitatis posve je nekorektno. Isto tako, govoriti o kraju književnosti znači imati na umu samo određeno stanje književnosti u određenom vremenu, pri čemu se konstatuje da se u određenom vremenu uočava napuštenost književnosti od strane publike mahom stoga što javnost primeti da su se određene karakteristike književnosti između dva perioda, a koje su oni prihvatili, promenile, da više nisu iste, te da u toj zbunjenosti počinju da govore o kraju književnosti.
1: U emisiji Studije i ogledi slušate delove teksta Boška Tomaševića Ogled o kraju književnosti. Čitao je Aleksandar Božović. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti nastavak ovoga teksta.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Umetnost interpretacije. Poštovani slušaoci, večerašnju emisiju ispunit će snimci klarinetiste Michaela Collinsa. Na početku emisije slušat ćete pesmu Bez reči, opus 38 broj 2 Felixa Mendelsona, koju izvodi uz klavirsku pratnju Michaela McHale-a.

Zahvaljujući svom izuzetnom virtuozitetu i osećajnosti, britanski umetnik Michael Collins danas važi za jednog od najboljih interpretatora na klarinetu. Kada je imao 16 godina, 1978. osvojio je prvu nagradu u kategoriji duvačkih instrumenata na BBC-evom takmičenju za mladog umetnika godine. Od tada je nastupao kao solista na najznačajnijim svetskim muzičkim scenama sa vodećim ansamblima i dirigentima, a na festivalu Proms drži rekord kao izvođač na duvačkom instrumentu sa najviše nastupa na festivalu, ne samo u okviru redovnog programa, već i na prestižnoj završnoj večeri Promsa. Godine 2007. Društvo Kraljevske filharmonije mu je dodelilo nagradu instrumentalista godine, čime se svrstao u grupu renomiranih solista poput Jicaka Perlmana, Mitsuko Učide, Mareja Peraje i Andraša Šifa. Ova nagrada dodeljena mu je kao priznanje za ključnu ulogu koju je Collins imao u proširivanju repertoara za klarinet, poručivanju i premijernom izvođenju dela vodećih kompozitora današnjice, između ostalih Johna Adamsa, Eliota Cartera, Bretta Deana i drugih. U narednim minutima slušat ćete kako uz simfonijski orkestar BBC-a interpretira stavove za klarinetski koncert Benjamina Britna, originalno napisane za Bennya Goodmana.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzej zvuka, u kojoj večeras predstavljamo dela engleskih autora i italijanskih kompozitora aktivnih u Engleskoj krajem 16. i početkom 17. veka, objavljena na albumu Viva la More, flandrijskog kvarteta Blok flauta i ansambla Kapila flamenka. Čuli ste ostvarenja kralja Henrija VIII, Ludovika i Jeroma Bassana, kao i Antonija Holborna, jednog od najvećih majstora instrumentalne muzike pisane za konsorte instrumenata. U nastavku emisije slede ostvarenja Alfonsa Ferrabosca, Augustina i Jeroma Bassana, Johna Coprarija, Johna Lloyda, Luke Marencija, Edvarda Blanksa, Oracija Vekija i Jamesa Hardena.